karisa kura yɛrɛ ca ala k'a minɛ ko nɔgɔya ala k'an sago d'a ma ala ka denmisɛnninw balo ala ka dɛmɛ kɛ.